2012. Neće biti kraj svijeta. Imat ćemo sve što smo imali i prije. Trade Centre Nacional liberalnoga fašizma, religije sa happy endom i proroke sa MP3-ca, sve će biti na svom mjestu.

McDonald's. Na biralištima moroni. Jurišat ćemo po forumima. Pucat tastatura. Mrzit život što živimo. I sliniti za onim prije.

Dobar dan i dobrodošli u kontrolu leta, prvu u ovoj sezoni koja je već 14 godina na programu Radija Student. Sa vama ću biti svake druge i četvrte subote i u ovoj sezoni, dakle svake druge i četvrte subote u mesecu od 6 do 7 popodne, autorka emisije i voditeljka Biljana Žikić. U današnjoj emisiji bavimo se društveno-političkom situacijom u Sloveniji. Nova vlada velikom brzinom predlaže i usvaja zakonske novele koje, sudeći po otporu u civilnom društvu i među običnim ljudima, nikako nisu dobrodošle. A sudeći po reakcijama stručne javnosti, zadiru u osnovna demokratska načela i ljudska prava u Sloveniji. Danas ćemo se usredsrediti na one izmene koje direktno utiču na doseljenike, migrante, strane radnike i njihove porodice kao i etničke manjine u Sloveniji, s obzirom da nas se to kao manjinske emisije direktno i tiče. Govorit ćemo o oduzimanju glasačkog prava na lokalu građanima trećih država sa stalnim prebivalištem u Sloveniji, o novom zakonu o strancima kojima se praktično onemogućava dostojan i porodičan život i o